تیہ بے میہنگ ویری رس کلانگ حضرتوں تیہ بے میہنگ گات وعزکائی ہتو گاوا بلی تک شفا کائی مومن تکن تدمگ کائی رحمتن اتوجکن کشورے.

میہن ابا وال ورز قامد تی با میہن نکن خبر دی بلاش فہ تی با میہن ایگ بیت تک تی حرام تکچ ان با تک تی حلال تکچن ہدی موی کلیگ فان ودال واش اللہ تی با میہن ایکم اذن دیوی ہے یہ ادی کیت اللہ آمد تی با میہن ہداگن دوگ بننی یہ

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگھنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسق کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وی پیر کملے پھر ہنوں کے افدیں انگھنوں ویس ہیو کن تک امر کو نبا کن تے نہیں کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہنن نکی اے گے تیرین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا بے کے ابے می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بے کن کن نہیں کرے می بس فلوں انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنن نو سلپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرے وی امی می ہا کے ہوتا نتی اینا کے مودا پینوں کروں حرام کرے وی ماں اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انیک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی آنگنوں نکی ایویس کالا منیمم کمل لیپ فانوا بایک کما

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تي سناك بيبي دو أرمي روزان كايراك بابا سنیلا بدل کر ہر میں ورا مہم کمے گا ورا مہم واہق دے کے دکا لمے گے
1: ہرس میہونی رزاما بدل کر بےنو اف ہرس دکن جے ورگین واہ کے بوری ہرن گے مما ہن ورگین رنگل کتا تے دس کو دی ادی ورا رنگلا ہر میں تین کو دین تارو پیت وس کوری مہمانوں نہ کمے ہتم کی ہرم گے توبیت گہ ہن کمے اہمیما می ریسٹورنٹ رزامو اے مہمان داری ہارن ادا کرن جین کن ہارن قبول کرن ہنگا فرتم دنا گے شین نما
0: شکریہ
1: فرتم رزام دک مولے واہ دک بل ایک فہون ہارن گے واہ کارن دکان
0: ہارن میاد میترن می ಮೇಬನೆ ಸುನಿಲ್ಲ ಬದಲು ಕರ ಮೇ ವರ ಮುಹಿ ಮುಖಮೇಗ ಬಾಹಕ ಮಾ ದೇ ನೋಕ ದೆನ್ ಕುರುಕೊಲ್ಲಾನ ಸುನಾದಿ ಆರಂಗ ದರಿಫಳಗೆ ನೆನಿಯೆ ಗೊತುಗ ಆರಂಗೆ ದೊಂತ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರೆ ದಾಂಜೆಗೆ ದರಿಫಳುಗಾತ ಕೊಡದ ವಸ್ಕೊಳಕ ಮಾಡು ಕೊಲ್ಲಂಬೆಗೆ ಸುನಾ ದಿಯದು ಹಾಕಿ ದರಿಫಳಗೆ ಒಫಂದ ವಸ್ ಕೈರಾ ಗೊಮರು ದೇಹ ಹರುವೆ ಇರುವೆಸ್ ಏನಾಗ ಮಮ್ಮಗೆ ಫೋಟೋ ಇವೆ ಸಹ ಏನು ಹಾಕೋಣ ದಕ್ಕ ಸುನಾ ಗೆದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಖೈರ ಹೀಕುರಿ ಏನಾಗ ಮಮ್ಮ ಕಮ್ಮ

السلام علیکم دیوینا چے گاڈو گے ہن تیرے نہ باورن او فلا ایک ہونو مرحبا کے مون ہن کا سما کو میں برا ست دو ہے گرے ارگومنٹ کرے کیندا میوا کا اس می شو ایک بدل کو ارگوم فاتم ارگو میرے میتی بیان کا سرما لے ایکلا لاکڑی جٹی سرہ دگا می سرہ دگا مومودا کے ارے گوار وسار ور واگ دا ور کھاندو گا دو ہیں گے تھا ما ورن ہم واگ دا کم پا کرے وے می تا نر وے سم ور بڑ وے بچ ہے دین اما ಮೋಸಮ ಬಲ್ಲವೆಂದ ತುರುಕುರವು ಇಂಗೆ ತೈಮೆ ಬುದ್ಧಿಯರು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ ಕಾಂಡು ಎಗ್ಗು ಕವ್ವೆ ಸಮ ಮಿ ಮೂದು ಹಮ ಹಿಮೇನ ಕುಂಡೆ ಮಿರೆ ವರ ವರ ವರ ಕಾಂಡುಗಾದ ಕಮ ಪಾಹಗ ಕೊರವೆನ ಅಲ್ಗುಮೆ ಹಮ ಬಲಾಲಿ ಮೆ ಸೇಕಂ ಎಬ ಪಾಹಕುರೆ ಹಿಮ ವರ ಬಡ ಮೋಸಮ ಬಲ್ಲವೆಂದ ತುರುಕುರವ ಬೆಫ್ಮೆ ತುರುಕುರವು ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ರಕ್ಕಾ ತಿರು ಗೊತ್ತಕವಾಣಿ ದೇ ಮಿರೆ ಶೋಗೆ ಸಲ್ಗುಮೆ ಹಮ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲನಿ ಇತಿಮಾಯಿ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮು ಮಸಲೆ ಕಾಗುಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಶೋಕೆ ಮಿ ಇತಿಮಾಯಿ تفاتو مسل تا کاگولے گو تم واہ تا کالا خیال خیال بدل کول مار گون کرے گندا شو اے میرے سما ورا مہم مولو میتی میرے میتی مگو متی کے سلامت رکھا تیرے کما گولے گو تو ورا بڑ بدن چے کا مہنو تو ہما کانڈے کے گو تا ایک گم گا می دو واہ ہنگا بنگا می اڑے ہڑے ہائے می وسا گو ہما ایم می وس بدن چے کان کا می ہونے ایم می کان کا من ارگومن امیل لے ہما رکھا تیرے وے گین ارگومن گے مت می کی رکھا تیرے اما ما حول کا بگین دانی مگو متی سلامت رکھا تھی کن کشور کن میں کی ہم کو میں بس کرن جہے کم دیں کو میں بس کن تکیں حاصل کرن مسے کے کورے ودان مسا کا لاند تن تکے کڈالا مسا کا مے دو الگ ما بار دو بیچے ما ماد ما فش کے مے ورے ما ڈنے دو وانے نو نی می گا وے دو ہم اے دو ون ون بار مین ورے بار نو دو ون دے تو ایم رکھا تیرے گوت کا وانے اب دے سما ایم میں پھو گے مے مے می دیوا ارشاد تا کا می پھلوں بس اب دیوا تا ارشاد تا اب دے سما مگم مگم تی گلے رس بالا یا گنے دو بانے می اے اے کان کما سمال کن دیوا گا الگ می میرے وے سما اے کال خیال تا کے لبے تو مسی کے قران دے الگ می واہ کا دکار می ہر فلائٹ ہے اب فنے دا تا مر بارن اڑو سی وین ہے الگ نے ہی ونے الگ گے ور کیرن اے دی ایم میرس می ماؤدوا گلے گو تم گمتی گرا کاتری کما سلامتا گلے گو تم واہ کا دکال می سرہ تو گتی وی بیاو می سرہ تو گ بیاو رنگ بتی وی مے رات کرے وی ہما لوے جالا فا واہ کا دکالانا